लहरियोडनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट सगन मच सग सगन का सगन का किट झट झट सगन का जी सगन नदा साधा सग सगन का साधन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा Ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya